Han beskriver på mange måter en slags ferie i mellom Europa. Vi hørte en av de nyeste fra Thomas Dybdahl, Sunshine Cigarettes and Cheap Wine. Straks her på NRK1 er det en nyhetsoppdatering.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge slottet skal kronprinsessen nå ha opptrening i 6 måneder og skal derfor ikke ha offisielle oppdrag i perioden. Samtidig takker kronprinsessa I dag for alle støtter hun har fått og retter en ekstra takk til alle som velger organdonasjon. Det har gitt meg livet I gåve, sier kronprinsessa I en pressemelding. Ifølge avdelingsleder Are Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet kronprinsessa sin helsetilstand etter forholdet god. Til Midtøsten nå, for Hormuzsundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det sier en talsperson for det iranske militæret I dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, for de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
0: Les mer om akkurat hvor det blir uvanlig varmt på NRK.no. Og med varmt vær så frister det jo å ta seg en dukkert, men høyere badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier I vattnet. Nå skal forskere undersøke disse bakteriene langs norske kysten. Forskningssjef I faggruppen Sjømat og Ernæring, Cecilie Smitte-Svanevik, sier likevel at de færreste av oss blir syke av bakterien.
2: Vibrio en bakterie som lever fritt I sjøvann, lever I sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon.
0: Det sa Cecilie Smitte-Svanvik, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da klokka over 12, og det betyr at jeg kan ønske hjertelig velkommen til denne tirsdags ettermiddagen på NRK P1. Hvor vi selvfølgelig både skal høre konkurransen en gang til, vi skal kåre en vinner, og vi skal presse inn så mange av deres ønskelåter som overhodet mulig. Og nå skal vi starte med en helt spektakulært dyktig artist, en stor favoritt. Dette James Taylor, sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You.

En deilig versjon av denne herlige låta vi hørte James Taylor sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You. Og nå er det norsk musikk som står for tur fra Emilie Hallow.

Emily, hallo med neste stasjon. Vi skal rydde vei for en ønskelåt, og denne kommer fra Sunniva I Bergen, som skriver «Sitter og steiker I sommersolen. Nå sommeren kommet for alvor. Mye fin musikk I NRK Radio denne sommerdagen. Jeg vil sende en hilsen til mine gode venner I Stavanger, og ønske de god sommer med Bare så du vet det av Stavanger-kammeratene. Og den skal du og dine gode venner I Stavanger selvfølgelig få.»

Jeg holdt på å si det sørafrikanske stjerneskuddet Tyla, men hun jo allerede en fullstendig selvskreven stjerne I dag. Vi hørte låta Water, og da det tid for straks å kåre en vinner I konkurransen. Hvis du nettopp har stått opp, eller bare ikke klarte å samle alle trådene I forrige runde, så får du altså en ny sjanse nå. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord. Du sender inn dette ordet I NRK radioappen, og hvis du vil ha noe annet enn heder og ære, så husker du også ditt fulle navn og din adresse og legger det ved I meldingen.

Ja, det var altså fire låter i dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så sender du det inn et fullt av ditt fulle navn og din adresse i NRK Radio-appen.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Kleng, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

hvis du dro kjensel på denne, så det kanskje ikke så rart for Billy Ocean's Get Out of My Dreams, Get Into My Car var en av årets mest populære låter da den kom i 1988. Og da det tid for å kåre en vinner av dagens konkurranse, og løsningsordet noe store deler av landet nok kan ha behov for i dag, nemlig bris, og det var det mange som visste, men det kan bare være en vinner, og det i dag Lene Tori fra Ski, som i tillegg klarte å identifisere alle de fire artistene i medlin, og det var altså Bahari, det var Ruben, det var Ingebjørg Bratland, og det var selvfølgelig Sigrid. Så gratulerer Lene Tori, et NRK PN nett og et par solbriller snart på vei til deg i den berømte og beryktede posten.

En slags kometkarriere har han hatt, godeste Zimmermann, som vel debuterte I alle fall her I NRK P1 med å synge om månen, og nå gått ned til de dype ripene I lakken. Vi skal fortsette med en britisk artist som tok hele verden med storm, med sin fantastiske stemme og sitt milhøye hår, og som dessverre forlot oss så alt for tidlig. Dette Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own.

Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own fra vel hennes andre platte, hvis jeg ikke husker feil, og gjennombruddet kom på en måte først etter at hun slo seg sammen med Mark Ronson. De fikk kjempe suksess sammen, og hun forlot altså denne verden, så alt for tidlig, dessverre. Dette Marie Tveiten og Inge Bremnes i deres litt melankolske egn å hvile øynene på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. En posthum utgivelse ikke så vanlig, og det betyr altså at, at det en utgivelse, enten en låt eller et album, som kommer ut etter at artisten som fremfører det har dødd. Altså, jeg husker den første posthume utgivelsen jeg opplevde, i hvert fall i, hva skal vi si, bevisst alder, var Michael Jackson, men vi har også fått av for eksempel Whitney Houston. Det mange kanskje ikke vet at den neste låta vi skal høre også ble gitt ut posthumt. Den ble skrevet og spilt inn et halvt år bare før Otis Redding dessverre døde, og den jo blitt en enorm klassiker som han dessverre ikke fikk med seg. Her Sitting on the Dock of the Bay.

Den ble vel også den første låta i verdenshistorien som ble en posthum nummer én, om ikke det bare var i USA. Vi hørte Otis Redding med Sitting on the Dock of the Bay. Nå Jesper Jenseth og hans nydelige lille gås.

Det er altså med Man I Need, og jeg skal innrømme såpass at da jeg så for en tid tilbake at hun var booket til å spille på en av de største konsertarenaene i Norge, så tenkte jeg at arrangøren hadde gått helt fra vettet. Og så kom plata, og jeg måtte nok en gang spise min hatt. Dette er Knut Anders Sørum. Yeah!